На радіо Сі музика, яку ми любимо і тільки що іменім. Для радіо Сі Анастасія, Left Side Alone, і перед этим музика понятна без слов.